Ọdún ní sẹ́ kàn. Samria. Ọ̀sán náà. Ọ̀sán náà. Ọ̀sán náà. Ọ̀sán náà. Ọ̀sán náà.